0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thirin ki ling si yi
0: thirin ki ling si
1: thirin ki ling si
2: lenge kungam sa nganam zo dunya lung chi ni thi ji ge ble ko phyo ge dilam ge char jen gu di shu be thirin ki ling si si be le zen na shen je jong ha jang ga ro ji ta le zen di na ni na ku be leng ge li ya lup de chi mu we shu le du du zam ba ge si me ge pho bo che ta di ga li ya nge zu gi geng ge me bi na a kiran le ga chi se gi chin da di ge nge kur kur be ta nang de din ri ji leng ge li ya ngu du shu ye ni shan xi xin an ki 今年说起预备给国会康行的罗里亚他学历了亚里边录着期末戏两个级别决定的罗里亚没跟朋友的他等待的那个节里亚今年说起预备国会康的控制巴里亚我这个看看下面把所有人都接近了面具跟着他那些两个呀推出前边中文拉索这个明白啊等待几天要的但我呢我这个看看没不赢呢 진다게 겐 코르고 마르베 아 롭다게 숄레 두베 규림 너롤이야 메규팝나 문에 자네 딜야가야 튜슈 침베긴 중군데 렌 초거베 다 니고리나 시아 총기 베린 추 미마 침강기 돔리제베 규시지 렌겔이야 모두 쉐니 디야 단달롭디 침문 짐 심베기 쇼루이 야게 공신기 뒤주디 베제제 숄레리아 친요리 다시한기 진영 소재 유배 고프칸기 레미도에게 체리드레지 코랑게 톰베 제리나 고프칸 디너로리아 쇼레리아 루교 아 디레지 제어레 다이네리 쇼레 제제님은 아 줍자 카시에 침베 제리아 코랑리아 된겐질 하요레 된기디 가레스 좀 봐 되게 공도 쉽네 신 아 고프칸 디네 아 딱다 아 진영 소차 유베기 고프이 칸디네 치리 제상 고프이 칸디나르 유베기 추파 땅아주는 유 세기 카비발라시 디 톱게하고 자리야 룽진나로네 되어리 따디네지기 삼리야 리뒤잠바 고프이 칸디기 진다게 쇼로리아 랑게 비기기 추바디야 룽진나로리아 루슈라비어리 따디네 쇼두게 추바딘 짐베기 그림나로리아 딱다 머시데스기 고식인 잡으시라요리 추바디 Tā yī nēlē tōpkiā gu jā lī yā mī lī yā sō jēb chē ā xiao rū gī lāk bā yē bē gī dzō mū gā lī yā mē gyū nā yō rī. Tā dī nē xiao rū gā mē ngā rū dī dāmbā tāk tā ā nē Kurāng gī lāk bē gī dzō mū dī gī gyū bā dī chē yū bā mā sē. Tā dzō mū gā gī gyū bā dī pā dī gī gī xiak chū dī nē chē chē yō rī. Xiak chū jē bē chē lī nā mē ngā gī Kurāng lī yā lāk bā yē bā dī dēn chā gī tō nē pā gu jō mā jē bā yā tā wā jī. Sokres. Dindesia Cassetto Jure. That Dindesi Sidu Zamba, Shodrugi, Tayagi Gunsin Goblia, Liaga to Biegi, Tashole to Bija, Muisaegi, Cheshi Dipa, Mabar and Guamase, Korangil, Subumon Chashanele, that Nusumi Hoshi, Diary. Tashodrugi, Shiawan Chashasno, Korangi, the Gikondu Shubegi, Chuba Dige, Megu Nau Chilia, Mengan Noloria, Majujaka Chimbiyes. Kun Tomje, Korotiji Musim Zamji, Diaries. Tā tī nā lōrī yā, jīnyā sōksā yūpē kōfī kāndī kōm ngā tōng kī tīmē ngūy jī kī tē yō rēs. Tā tī gyab kī rō tōng tī kē cāng mō lō kūrā rēnyī kē tē bī yēs jē, chū shā. Tā tī nē kōfī kāndī kī jīndā ngū nē chā shā sū nō nōr tōng kē tā kī ngā tōng kī kē bē jē kī ngūy lhā mā tī kē tī jē rū kī yēs lāp shā. Tā yī nē lē kā nē shē mā shīn lāng lē ngū mā yā kio nā rā kio mī tō. Tā tāpsi jīye mēbā yā kērdū cāmbā xiao rū gā jīnyā sōcā yūbē gōfī kāndī tīmlī yā jāshā. Chua nībī ngō nē chāshā sā nō sōsū gīng gīndrī kārī nīmī tēlī yā zubā chūngshā. Tā xiao rū gā sā nā sōsū rā yīgī lēgādī jībē gyūrīm nō lō lī yā mē gīm pō yā rīs. Jē zāng gōfī kāndī gā kūrāng kī tān jē yū gīng gīndrī tīrī yā jī kūr kū rīs. Mā sā jī gī tā gūnsūp cāng mū lō pā jē gu bā dīnē jī ngūn sī chī kū rī. Tā gōfī kāndī jīndā ngō nē chāshā sā nā xiao rū gā tā dā gī gōndu shūbē gī chūbā. Kabi bala di ya simbe gi gyurim nalo li ya norzo nye jan chi yores. Maasitaya ji gi menju jibe gyurim nalo li ya zogo gi da gyubi cheb dinde jiri ya menju shuk chenpo tagzi chego maari. Inele korangka shuk chenpo tagzi jesha jesha. Da dine jinda diga mutu yu ne kar chi yores. Konzu gogfi kaan di da xiao rupo roli ya da jigi ngezugi genga kageji shayo maris chezan ngelegi ndowadriji yo maris che shesha tidan chebju du shoruina lobde chimun dimshin bege lomadne chere tenja gi ndungudne ji yo mare chezan legaya tuju chimbse yarabo suju gi ndungus yarab neyo gube ndungu laso dne ji jo maris che dne lobsha tadi ne timganga karche dzamba chojine chesha suno megyu pobe jeli ya gunde nanda ge chowa meba Tadine legali tuju chiba, dineji jidiyu tsamba susur nili ya da kunsub dine jinji yu rigu jimbeki lubri chimuwa jikri. Chua jingu ne chasha sun tanda jine gengi yomari, nini shawruli ya yombob yomari, jezan geng kogi mensin yegi gofrikangi jindaji tuk yori. Da dus tadiyu tsamba di wancha ya zinyu jibeki zubi dine jiri. Da inili di kebli yang kagzegi tunda nyi yori di timlu dan zhoyu ba. Kale chimbujiri, di takjujiri, tangbuti karayasudu ba, lupdu chimuwe, shole drupdu yuzamba, ani, jinda uwaali ya, yangyi, timlu ginduwa, kandriji drupguwaare, di dunta tangbutiri. Dunta nyibuti karayasudu yuzamba, le shoki lega drupi gyurim nololi ya, gisi megyu paus na, gendridi, kandriji yuwa chakure, sui kiwure, dunta dingiri. Da mwishi jesu na, shawru da, jinyo socha yubi, gokfi kaan di paruli ya, ngan zuki gengedunriji, shaa yuwa maari. Kunying baale ya ngelege jawa dindiji chungyo maare. Da inele di toa ne penju baale ya timlugin jawa mebe dindiji chungyo maare. Da di teale ya xingan chonggi peini chwe mima timkangi nyurdu ndumju jibegi timdegi lero tenshinge ndishe gyore. Kuranga karsunga resi zamba shawdugi ngezudi kondyo cheyo resi. Kofi kaa di ngune cha xa asno nga zyu di tanglin ji gen, tak dordu ne xa asno xiao zhu dinshu ji gen ge chua diris. Khonzu paro le ya mashi kengi o maari, ta yinne le nga le gi nga zyu ge zhuwa di zhubu yuwa resi ya song xa. Zhunghwa mima ji dun ge gup ge mang dun timshu na lo le ya tenbi bje ba. De asno na, ge si nga zyu dribu dine ji khonzu ji ge chua di nga zyu ge lega di jibe gyurim na lo le ya nga zi pao ba. Tendeji cheba ta, ngelegi zhuwa tanglin jigen di dan dagna xin ngelegi minna di ngune cha xasno, da durzi ngejenji ki toane penju barge ngenji di kurgu ba, denbib cheba re. Jezan chenxin ki sunye liya, da gyushi di na liya dadyu sanba, jinyan sokcha a yuebe gyu gokfi khan di ngune cha xasno, kurang liya ngenji da nuchu yuebe dine ngue se dhubo che res. Ngelegi zhuwa meba, tendeji gyumzendu jene, ani ngenji kurgu mense wa dine lukda mutyun ba ji res che sunxia. Da di ma tsaya jige gyushi di na lola ya mi segi dunda jiyo re. Di ka re su di zamba jenyar suwa cha nyabe gengi miri ya nwe zidang wa dinde chiri. Da di wane cha cha sun kunun bolo ya nyelegi zho yu me yu da zho yu ma re. Di na xe di jenyar suwa cha ge mi xe li ya nwe zidang ba di da zho yu re. Che zang mang tun timshu ge dun zeng chek dong nye ge shibju xingi na lola ya kar dian bib che yu re su zamba. Da ngan zu jenyar sokcha dindaji, nyabe gengi mi xaliya nuzi sobi na jinyan socha nya gengi midi da yamna jiga dodamji gengi midi gi jiga norzu mewe gengi gendri dindaji kurgu gwarri. Da inele dina lor ya miksegi dianbibji che yore. Di gare su zamba zanyu pobo yegi midi bencha cha kiswa ge sokebe midi gaa zu ne pige ya da kiswa liya nye go ba. Yamna jiga dimingi nuzi cipsin shuwa dindaji bangda je tomna. Ani, gendri kuru magui ba, yame na jige gendri nyonyujile kuru kumari. Ta inile nganzu gyushi di ina lo le ya yangya tsu loos na xinyan chong gire beilin chu mima timgangi nyurdo ndumju jibe timri gi ta timri di gi ngunzi xun ba meng jiao la ge song ye li ya desu na. Ta jinyan socha yube gofi khan di ngune cha xia su na dagi gondu jube gi chuba di sokengi mina jire. Jezan kunzu suibe gi sokja di xiaoru li ya nuzi dan yore. Jezan di sungi jige xiengi wangcha ya zenu jibe gendri kurgu guwa res. Gokfi khan di ngune cha cha no xiaoru li ya da dagi gondu jube gi piri nye go bata yamra jige nuzi cipsin shuwe gi cha jo dine nuzi gi bangda kunze ji den yo ma re. Jezan gokfi khan di gi pa kunzum jewe gi gendri di nyungdu dan ya da meb suya dine ji yo ma res je den sha. Ta di ne māng tuyōn tīm shō gyō tuyōn zē chīk tōng gyā tāng tūchū tūngguī nā lō lī yā tēnbīb chē bā shīr sōng jē. Mī shēng gī sūk bō yā, tā nē zī tāng sū nā dī sōng gī mēn chū gī chū chū. 내가 교배인 줄 줄, 림주기인 줄 줄, 수주기인 줄 줄, 당내 신기 코란디야 시작도 이제 봤다. 서린 라서기 커서기인 줄 줄, 소 면주나 대단기 태리야 동주 집에 록두기인 줄 줄, 이게 디 당내 신기 내가야 퇴수 침백이 용법 이게 디 소 기술 세기 완전 유발된 듯이 내셔. 멍자 라기 센지 교배야 다 면주기 중의 내가 퇴수 침백이 중의 내요 교배기 중의 당내 신기 수직은 중의서 창물원에 차시하스노 팀된 기회기 군섬 제외 남라기 콘스토고 아레스 다 군섬 제기 신제서 대원에 차서 공도 주배기 로렌디게 뭐에서 퇴유밀이야 다야르샤 다 규시디나 로리아 더디 잠바 쇼주 머지제스나 롭다 유배기 롭다 체모와시리 다 이내레 코로나다 고프이칸 디버로군에 차시하스노 녜레기 로아드리지 주비와레스 마세지기 지 뭔바 토베기 레가 슈베기 용법들이지 다 레쇼르바 레쇼기 용법들이지 라토바 통토고리 맹강원에 차셨는데 쇼르리아 따라 파친제 니소야 고제 겹슈 아디나로리아 고제제 요마르세 셰어리 제산 쇼중원에 차셨는 응은소 레가야 튜슈친베기 중외들이지 니즈 학부지리 제산 꼭페칸 디원에 차셨는데 코란리아 원삼기 레가야 튜슈친베 응외주 고주디니 아자주메지리 다 침륜기 십차바 돈냄바 응규르와 디레지기 돈에 침루디기 제육이 낭도디레지 바세제나웨 제리나 저니뷰 발이야다 눔드디기 중요하리 아 고프칸 디웅네 차샤스네 다가라리아 눔주지스 다가라리아 아니 쇼루게 면주긴 조준 레가 투슈침비 중위 다나신기 네어규빈 중위 수주긴 중위 짐주긴 중위 라서 그 돔제 군섭디 고르게 돈제야리 담멍조라기 모티도 정근나와고네 차시하스 레쇼르기 레가 주베 규림 너로야 게세 기란리아 녜즈기 겐게 메비네레 기란기나 기란리아 제뉘 제바 딘데지다 녜레기 인조와 딘데지 토네 아 군섭드네지 제규 로와도엔 초그레스 다 게세 미신기 수베기 소자기 기란리아 뉘즈 당베 원도 다나 소자디 소겐기 미나다 다교지게기 미군에 차샤스노 기란리아 디송기 군섭지 제고아레스 다 군섭디 제와야 기란 롭다니 미다 저요 마레스 다 기란 롭다 임비네 다 롭다 멤비네 르다 기란게 왕차디 베주 지엘이야 슈긴 티 마레스 다 왕자야 송급 제디군에 차샤스노 당아주 주두르 제이네 요리 야미나지기 테르드니 제이네 요리 야미나지기 돔지 제이군에 네 요리 다다는 신기 팀루야 자자 독실 지야 라소기 고림드네지 그 조과래 다 팀루기 이내래 팀루다 튐베기 토안에 롭다야 유베기 로메 아다 녜레기 경화다 밀루기 경화래 뇌즈 마파베 아 송급 아 제단 지미래 제상 디노로리아 더듀 삼바 진네 차샤스나 아 녜레기 조 주비미 니네 진냐기 소차기 현래야 뇌즈다네 구속근데 제고미 아 진레기 낭드니다 아 조도 생기랭게 텐딩 안주 드링기 링시시베 리제디 슈잠 다가시기 남발랭게기 모토도 중앙 롱친년진 지교블고 벽에 틀람게 리제 현다 가남세로나 랭게 슈덴자고
0: 미카지스나 롭종 칼레치라 레고 츠교양 칼레치스레 양카지 소와카시치웨 미지야 님고 메진 미유딜레 초민두세 소시
3: 키기 닝게 지세라 그 숨결이 메양 까마리진앙 류부로 차승아 코드지기
0: kira lu shik si nga shubi gabli kirang ki gisi ge kirang ki subu ji ce ki gya cha gya tha shubu san gi nu shu su gu gi shi
3: kirang ki po we thuk se la hao mi sum ne nga pa ne me yin na yang kirang ne she la gya che chu sar chi po a ti tie kong li de ga she ji che ru
0: kirang ki subu na che pung tong ju ru bum cha ga je yo shi chang yum che bi na ga che ri na che pung sa yo sum zam ka gi yu yu
3: 계란이 유디리 손에 제발을 겹겹지지 계란기 수부 깔에 침부지거유
0: 제사 원수 지시 주제 정리기 처소탄 님도 배전 제비는 야고 민도관래
3: 미유토 초안이 튜니 되버지 거기딘데 기직만지지 계란가주 럽도 뉴버지라 계란 심규팀이 미주야 원미도 쇼로와지 소외난 같이 지정 유자 가초식이고 미비유나 제닉 처지 이는 양 북등문교를 용화치에 바라 능구 남구지
0: 키미 유배 왕키 미유디리야 퇴닌디에 초부 유배 왕키 미유디리야 지외초 지통나외 왕키 미유디리야 디기디에 먼저 선포 내배 왕키 미유디리야 퇴 ཁྱི
4: ཚོམ གི དིང ཁང ཡི གི ཚེ
5: དེ དུ ཡ མི མ ཀུན ཇབ ལུང ཐིན དེ གོམ ཕེ གེ ཐེ ནམ གི ཚོམ རིང གཟེ ལེ ཚེ ཡིན